0: voir n'eo bar ma met kavez eo soar d'un traoù bar bar pertun oa t'eo retor mont mont d'eomne
1: Maria o dam kavez eo traoù mara drava mara drame o c'hota mont d'eomne mi c'hant oa bet kavez eo drame nega t'eo eo Ko wachit mahdi jan dihet pa hama ne nezun wachit mahdi dihet pa ne pa vo pa pa dalih me pa bahruk fo ha mota jinni
0: fo
1: ha mota jinni ka ne pa ne tra wi de vi ali vi on ne dihin vi ali ibn du ta en communion je tain zer ka wo de respectique ah ya vi ka wo